Lavaj, gıhların mahaşa vistu delal. İlu amma vera bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. Ve ajul yana borama. Riya Radyo delal. O xelikama ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیز کرنا که هفکاریو پارستنا مافینکو کارکارن سوری ورم هفر ناس بکناو جوینا شبوچه بو

Kazanç göhderilme haşavist du delal. İlo ama vere bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. Vajul yana burama. Riya Radio Delal. O xelikum ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیز کرنا که هفکاریو پارستنا مافین که کارکارن سوری ورم هفره ناس بکن او جوینا ش بچه بو